Vi slušate Vreme plov 202, večeras pričamo o događajima muzičkim i oko muzike koji se zbili u periodu od 3. do 9. maja. Kroz godine i decenije idemo unazad, pa smo sada u godini 1962. Datum je 9. maj. Tada je rođen David Calcott, inače mnogo poznatiji pod imenom Dave Gunn, kako mu je naravno njegovo umetničko ime i pod kojim nastupa. Ovo je engleski pevač, muzičar, je naravno najpoznatiji kao frontman i glavni pevač engleskog benda pod imenom Depeche Mode. Inače, kako je došao u grupu Depeche Mode? Martin Gore i Vince Clark su godine 80. bili članovi benda Composition of Sound. I onda je na jednom lokalnom takmičenju talenata Vince Clark čuo Gunnovu izvedbu Bowieve pesme Heroes i tada ga pozvao u svoj bend. Gunn je prihvatio poziv i tako je nastala prvobitna postava buduće grupe Depeche Mode.

Promenit ćemo sada zvuk i to drastično, to ovog nekog elektropopa, na primjer, elektrosounda grupe Depeche Mode. Slušat ćemo malo drugačiji, malo mekši rock i pop zvuk. Iz Engleske se selimo u Ameriku. Recimo, Dave Gunn je rođen u Essexu, u Engleskoj. A sljedeći muzičar o kome govorim večeras je rođen u Americi, to ni manje ni više nego u Bronxu u New Yorku. A njegovo zvanično ime je William Martin Joel, naravno mnogo je poznatiji kao Billy Joel. Američki muzičar, pevač, tekstopisac i pijanista, počeo da se bavi muzikom još godine davne 65. a inspiracija su mu bili veliki bendovi, naravno najpopularniji u tom trenutku, Beatlesi, Driftersi, Four Seasons i brojni drugi. Početkom 70. potpisuje svoj prvi ugovor, tačnije godine 71. objavljuje prvi album Cold Spring Harbor. Međutim, ozbiljni uspeh postiže sa sljedećim albumom Piano Man iz godine 1973. Ono pravo ipak dolazi godine 78. kada je objavio album 52nd Street, koji je ostvario ogroman tiraž od nekih 7 miliona prodatih primjeraka i u tom trenutku Billy Joel postaje jedan od najpopularnijih američkih izvođača. Slušamo Billy Joela, slušamo naravno Piano Man.

Tako izgleda život androida viđen očima podgoričkog muzičara Andrije Đuraškovića, poznatijeg kao Android, a škotski pevač Midjur objavio je novu pesmu pod nazivom Just Words i to je prvi novi materijal sa njegovog dvostrukog albuma A Man of Two Words.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Demencija pogađa milione ljudi širom sveta, predstavljajući ogroman izazov za pojedince, ali naravno i za njihove porodice i za zdravstvene sisteme. Iako kognitivno propadanje obično povezujemo sa starijim dobom, ključne promene u mozgu zapravo počinju već u srednjim godinama, decenijama pre pojave prvih kliničkih simptoma, kažu stručnjaci. Taj rani period pruža jedinstvenu priliku za delovanje i podršku u zdravlju mozga znatno pre nego što problemi sa pamćenjem postanu vidljivi. Ohrabrujuća vest je da iako ne postoje čarobna rešenja, postoje koraci koji mogu da pomognu u zaštiti zdravlja mozga. Kontrola krvnog pritiska, dijabetesa, sluha, mentalnog zdravlja uz zdrave životne navike mogu značajno da utiču na očuvanje kognitivnih funkcija u budućnosti. Podstaknuti time, naučnici su odlučili da istraže koja to kombinacija medicinskih, genetskih i životnih faktora najjače utiče na zdravlje mozga kod osoba uzrasta od 40 do 59 godina. Rezultati njihove studije su objavljeni u časopisu Alzheimer's and Dementia i analizom prikupljenih podataka naučnici su došli do iznenađujućeg otkrića. Najjaču pozitivnu povezanost sa kognitivnim sposobnostima u srednjim godinama pokazalo je bavljenje stimulativnim aktivnostima. Zapravo pozitivan uticaj raznovrsnih hobija je bio veći od negativnog uticaja bilo kog pojedinačnog zdravstvenog rizika, pa čak i od genetskog. Uz hobije i obrazovanje je pokazalo značajnu pozitivnu povezanost sa boljim kognitivnim rezultatima, učestvovanje u nizu aktivnosti poput druženja, sviranja muzike, bavljenja umetnošću, vežbanja, čitanja, učenja stranog jezika i putovanja stvara najbolji zajednički zaštitni efekat.
0: Tek da se zna.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: U narednih sat vremena na području Mačve i Srema olujni oblaci će usloviti veliku količinu padavina za kratko vreme, jak vetar i kratkotrajnu pojavu u sugradici grada sa tendencijom premeštanja na istok.

0: 6. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima. Eko
1: 202 za vas.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: 202 za vas.

Idemo u Novi Sad, čućemo informaciju koja je vezana za parkiranje oko Štranda. Ovo je to doba godine kada počinje naplata. Od sutra konkretno počinje naplata na parkiralištima u okolini gradskog kupališta Štrand. Parkirališta sa preko 800 parking mesta će biti pod naplatom od 7 ujutru do 21 čas, a konkretno parkirališta nalaze se na sledećim lokacijama: u Fruškogorskoj ulici, na delu u neposrednoj blizini glavnog ulaza na kupalište, zatim na bulevaru Despota Stefana od Fruškogorske do Šekspirove, pa na platou kod Mostogradnje, onda kod Mosta Slobode od bulevara Despota Stefana do Sunčanog keja ispod mosta, i još je obuhvaćen prostor ispod navoza na Mosta Slobode severno od bulevara Despota Stefana. Dnevna karta po ceni od 35 dinara može se platiti slanjem SMS-a sa registarskom oznakom na broj 8213, zatim korišćenje mobilne aplikacije N-Spark ili kupovinom elektronske parking karte na prodajnim mestima. A kao i prethodnih godina, stanari okolnih ulica imaju pravo na povlašćene stanarske parking karte, o čemu se detaljnije mogu informisati na sajtu parking.rs.

Salon of Excellence ili ti Firenze u Beogradu je događaj koji će tokom maja meseca u Beogradu predstaviti vrhunske firentinske majstore ručnog rada i umetnike, ali i bogatu tradiciju italijanskog zanatstva, dizajna i elegancije. Pričali smo o Francuskoj i o događajima koji oni donose u prethodnom satu u emisiji Brza traka, a sada prelazimo u Italiju. Na vezi je Aleksandar Đorđević, osnivač i jedan od organizatora ovog salona. Dobar dan. Dobar dan. Nadam se da se čujemo.

Barry White je bio jedan i jedini veliki, ali evo kako je hrabro i dosta uspešno, rekli bismo, njegov hit Can't Get Enough of Your Love izvela Taylor Dane. Kada već pominjemo muzičke veličine, stižemo do Lindsaya Buckinghama, istaknuti američki muzičar, najpoznatiji kao dugogodišnji gitarista i muški vokal grupe Fleetwood Mac. Bio je ključna figura u transformaciji ove grupe iz britanskog blues sastava u jedan od najuspešnijih pop rock bendova svih vremena. I nakon napuštanja ovog velikog benda, 92. je objavio svoj prvi solo album Out of the Cradle, a prvi singl sa njega, Countdown, postao je simbol njegove potpune kreativne slobode i samostalnosti. Pesma simbolizuje njegovu potpunu kreativnu slobodu i redefinisanje sebe kao samostalnog umetnika. I da, pesma je dobro oslikala i njegovo emocionalno stanje nakon odlaska iz Fleetwood Maca, onaj svima nam dobro poznat osjećaj koji prati velike životne promene, a u njegovom slučaju hiperaktivnost i anksioznost u iščekivanju tih promena, istovremeno i nesigurnost koji korak sledeći da preduzmemo. Pesma je poznata po Buckinghamovim dinamičnim nastupima i to naročito po onom u emisiji kod Davida Lettermana. Ja nisam bila lenja i baš sam ga potražila, 92. godine, u pitanju vredi pogledati i čuti kako je pokazao neverovatnu energiju i tehniku sviranja gitare bez trzalice, što je dodatno učvrstilo njegovu reputaciju jednog od najboljih gitarista svoje generacije. A pre njega setit ćemo se i vrlo popularne grupe World Party i njihovog specifičnog spoja inteligentnog popa, društvene svesti i muzičkog nasleđa 60-ih. U suštini ovaj bend je bio solo projekat Karla Wallingera, koji je bio multiinstrumentalista i producent. I upravo njegova sposobnost da spoji melodije inspirisane Beatlesima sa tekstovima koji se bave ekologijom, religijom, politikom, bila je ispred svog vremena. I pritom ekološki aktivizam kroz pop muziku je spojio optimističan zvuk sa dubokim humanitarnim porukama, tako da ne čudi velika popularnost koju doživeo sa Goodbye Jumbo albuma iz 1990. koji je proglašen za album godine u prestižnom časopisu Q Magazine. Ovo su World Party i Put the Message in the Box.